0: Národný rádio novosti.
1: Kote je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: ste dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Iznad većeg dela Srbije danas sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno vreme. Ponegde u jugoistočnim predelima moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin prvi put je posjetio Kurilska ostrva nastavljajući obilazak Sibira i Dalekog istoka. Japan je odmah negodovao zbog Putinove posete, a premijerka Sanae Takaiči je istakla da su sve severne teritorije, kako Tokio naziva južni deo Kurilskih ostrva, uključujući i Turup, iskonska, odnosno japanska teritorija sa istorijskog i pravnog stanovišta. Ona je napomenula da Putinovo putovanje na Kurilska ostrva potpuno protivreči stavu Japana i da je povredilo osjećanja japanskog naroda. Stav Moskve zasniva se na tome da su Južni Kurili ušli u sastav Sovjetskog saveza nakon Drugog svjetskog rata i da ruski suverenitet na njima, koji ima odgovarajuće međunarodno pravno utemeljenje, nije upitan. Japan pretenduje na ostrva Kunashir, Shikotan i Turupi i Habomaj i pozivajući se na bilateralni traktat o trgovini i granicama iz 1855. godine. Tokio je vraćanje tih ostrva postavio kao uslov za zaključivanje mirovnog sporazuma sa Ruskom federacijom, koji nakon Drugog svjetskog rata nije potpisan. Spor Rusije i Japana oko Kurilskih ostrva dodatno je zaoštren nakon što je Tokio uveo nekoliko paketa sankcija protiv Moskve zbog ukrajinske krize, a ona zauzvrat odustala od pregovora o mirovnom sporazumu. Putin je u četvrtak prvi put lično posjetio Kurilska ostrva, koje su ranije posjetili Dmitrij Medvedev, koji je putovao 4 puta dok je premijer Mihajl Mišustin posjetio Iturup 2021. Ruski lider je tokom posjete Južno-Sahalinsku održao sednicu o bezbednosti istočnih granica, a sa posadom krstarice Varjag razgovarao je o situaciji na terenu.
1: Juče smo sa komandantom flote i njegovim potčinjenima razgovarali ne samo o zadacima jučerašnje vežbe, već i o tome šta se dešava u zoni vaše odgovornosti. Glavni zadaci se danas rešavaju u okviru specijalne vojne operacije, ali naša je zajednička dužnost da osiguramo bezbednost ruske države na svim njenim granicama, na svim teritorijama. Ovo je složeno područje. Nema ničeg važnijeg od izvršavanja zadataka duž linije razdvajanja u okviru specijalne vojne operacije, ali vi niste u pozadini i vi ste na prvoj liniji fronta.
0: Putin je naglasio da je borbena gotovost ratne mornarice od ključnog značaja za osiguravanje bezbednosti zemlje. Predsjednik je ukazao na potrebu da se i flota i celokupne oružane snage održavaju u stanju borbene gotovosti, a posebno je to važno u ovom regionu, istakao je Putin. Ruski predsjednik je tokom posjete Kurilima govorio o nastojanjima NATO da prodre u Azijsko-Pacifički region i o tome kako su planovi alijanse prednja po Rusiju. Također je ukazao da je Japan prvi put u svojim doktrinama naveo Rusiju među svojim glavnim prednjama. Ruski lider je podsjetio da je Moskva imala konstruktivne odnose sa bivšim japanskim premijerom Shinzo Abeom i drugima, ali da je Japan sada promenio stav.
2: Radio Sputnik.
0: Upozorenje predsjednika Rusije Vladimira Putina da će Rusija recipročno odgovoriti ukoliko zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove treba shvatiti ozbiljno, ocenjuje za Sputnik general u penziji Mitar Kovač. On ističe da bi nastavak takve prakse mogao da dovede do zaštite plovila sa obe strane, a time i do direktnih incidenata i otvorenih konflikata.
3: Strategija pada, možemo slobodno reći da je ona medijske forme menjala i pre ukrajinske krize u njenom toku, u oružanom delu ukrajinske krize, ali sada sve više poprima i vojnu dimenziju, otvoreno, posebno od strane ovih evropskih država. Posebno u delu te strategije zapada vidite pokušaj izolacije Rusije u smislu plovnih puteva, u smislu njene trgovine, u smislu roba koje uvozi, izvozi i sve to negdje sračunato na umanjenje ukupne državne moći Ruske federacije.
0: Naš sagovornik smatra da Rusija nakon plenidbe plovila na otvorenom moru može posegnuti za konkretnim merama zaštite svojih trgovačkih brodova. Rusija mora da pribegne zaštiti svojih snaga i civilnih plovila bilo gde u svetu, rekao je Kovač. Ukoliko Zapad bude istrajavao u takvom pristupu, Rusija će tražiti odgovor kako kroz pratnju većih formacija brodova, tako i kroz zaštitu sa distance, naveo.
3: I zato mislim da će se i u narednim mjesecima, ukoliko Zapad bude istrajavao da pristupa na takav veoma može se slobodno reći, militantan, pa i u dobroj meri nezakonit i teroristički način, da će iznaći prave odgovore kako pratnjom takvih većih formacija brodova, tako i zaštitom sa distance. I otud i ovo upozorenje u suštini NATO-u kao predstavniku kolektivnog zapada u toj vojnoj dimenziji, da neće dozvoliti bilo gde u svetu da se ugrožavaju ruski nacionalni interesi.
0: Generali ukazuju da bi takav razvoj događaja mogao da dovede do širenja prostora na kojem bi Rusija bila prinuđena da štiti svoje trgovačke interese, što bi podrazumevalo i veće angažovanje ruske mornarice daleko od njenih matičnih baza. Putinovu najavu recipročnog odgovora ocenjuje kao ozbiljno upozorenje.
3: To je korištenje nekih zadnjih mehanizama kroz upozorenje, jer prethodna saopštenja organa Ruske federacije pa i samog predsjednika nisu davala adekvatne rezultate i sada na takve mere piraterije oduzimanja plovila koja pripadaju ruskoj državi ne može se drugačije rešiti s tem recipročnim merama i to je ta najava. Nije dobro što svet ulazi u te vode, jer tu onda dolazimo sigurno u zonu nekih konflikata zaštite plovila i s jedne i druge strane, a to je ulazi se u veću zonu sukobljenosti i otvorenih konflikata.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Moskva je objavila novi spisak ukrajinskih vojnika koja je spremna da preda Kijevu i najavila da sastanak s pregovaračima Sjedinjenih država može biti brzo organizovan. U eksploziji u Sevastopolju poginulo 5 osoba, a ruski ambasador tvrdi da Tokio pomaže Ukrajinu i da je ugrožena nacionalna bezbednost Rusije. Više informacije ima Saša Kuljanin.
4: Ukrajinske snage su tokom noći izvele masovni napad na Sevastopolj. U eksploziji je poginulo 5 osoba, 4 pirotehničara Ministarstva za vanredne situacije Rusije i pripadnik obezbeđenja. Jedinice grupe Centar zauzele su povoljnije položaje i zauzele naselje Petrovka u Donjeckoj narodnoj republici. Poražene su formacije 8 ukrajinskih brigada i jednog puka u Donjeckoj narodnoj republici i Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruski PVO sistemi su u protekla 24 časa oborili 5 vođenih avionskih bombi, 3 rakete HIMARS i 1150 dronova avionskog tipa. Osim toga, ukrajinske vlasti se spremaju za mobilizaciju žena, rečeno je medijima u ruskim bezbednosnim strukturama. Ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova objavila je još jedan spisak od 273 ukrajinska vojnika i najavila da je Rusija spremna da ih preda Ukrajini tokom predstojećih razmena. Većina ovih vojnika je u Rusiji od 2022. godine, napisala je Lantratova na društvenim mrežama. Rusija može veoma brzo da organizuje sastanak s američkim pregovaračima Stevenom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, čim njihovi planovi budu poznati, rekao je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov. On je također naveo da Moskva nije upoznata sa predlozima Vladimira Zelenskog o okončanju sukoba i dodao da Sjedinjene Američke Države nisu Rusiji prenele putem diplomatskih kanala te predloge. Pripadnici Federalne službe bezbednosti priveli su stanovnika Krima koji je službi bezbednosti Ukrajine predavao informacije o vojnim jedinicama na poluostrvu i planirao terorističke napade na železničku infrastrukturu. Imao je zadatak da pripremi diverziju i terorističke napade na objekte železničke infrastrukture i prati vozilo vojnika Ministarstva odbrane Rusije koji boravi u Sevastopolju. Japan preduzima korake koji su usmereni na podrivanje nacionalne bezbednosti Rusije, rekao je ruski ambasador u Tokiju Nikolaj Nozdrev, misleći na japansko učešće u pružanju pomoći Ukrajini. Kako je precizirao diplomata, radi se o investicijama japanskih kompanija u proizvodnju dronova u Ukrajini i učešću u programima NATO-a za pružanje pomoći Kijevu. Nozdrev je i ranije skretao pažnju da se Japan sve više angažuje u projektima alijanse za podršku Ukrajini. Na primjer, u okviru programa PURL, Japan je dao 14,7 miliona dolara za nabavku nesmrtonosne vojne opreme, što drugima omogućava da izdvoje dodatna sredstva za pumpanje Ukrajine oružjem i borbenom tehnikom.

najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: tehničku saradnju sa Kinom i Severnom Korejom. Na tim teritorijama već su raspoređeni ruski sistemi, PVO i druga vojna sredstva, pa Leonkov ovu posetu ruskog predsjednika Kurilima i Sahalinu vidi kao logičan deo tog procesa jačanja istočnih granica Rusije.
1: Taj proces ima i određenu političku pozadinu, jer su se dugo tokom Putinovog mandata vodili pregovori sa japanskom stranom. Najveći napredak postignut je za vreme Shinzo Abea, kada su ipak uspeli da naprave određenu mapu puta za regulisanje pitanja takozvanih severnih teritorija. Međutim, Shinzo Abea više nema, a drugi japanski premijeri su zauzeli antiruski kurs. Počeo od februara 2022. godine, Japan je uveo sankcije i počeo da pruža vojnu pomoć Ukrajini. Naravno, takva nagla promjena, posebno u posljednjih nekoliko godina, dovela je do toga da i Rusija promeni svoj odnos prema pregovaračkom procesu i svemu što se dešava i da krene putem daljeg jačanja svojih istočnih granica. Međutim, pri tome vrata za pregovore nije zatvarala. Japanska strana, koja je krenula putem eskalacije u odnosu prema Rusiji, ne menja svoju poziciju.
0: Leonkov nam pominje da je Japan reagovao oštrim protestom na Putinovu posetu ostrvu Iturup, što potvrđuje da Tokio i dalje insistira na svojim teritorijalnim pretenzijama prema Južnim Kurilima. Kako kaže naš sagovornik, Kurilska ostrva, Južni Sahalin u sastavu Rusije rezultat su pobede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu, dok sve izraženija revanšistička raspoloženja u Tokiju naš sagovornik vidi kao nastojanje da se preispitaju ti rezultati Drugog svjetskog rata.
1: Zato ova poseta našeg predsjednika, kao i vežbe pacifičke flote i izjave našeg predsjednika, pokazuju da Rusija jasno razume procese koji se sada odvijaju u Azijsko-pacifičkom regionu, kako bi jasno stavila do znanja našim oponentima da će svi odgovore na bilo kakvu agresiju protiv Rusije, ukoliko do takvih akata agresije, piratstva ili nečeg drugog dođe, biti recipročne. A Tihookeanska flota će štititi sve trgovačke komunikacije koje su pod odgovornošću Rusije.
0: Leonkov dodaje da je najveće rusko ostrvo Sahalin jedan od ekonomskih stubova ruskog dalekog istoka, bogato naftom i zemnim gasom, a energetski projekti na njemu povezani su i sa tržištem istočne Azije, također su značajni ribarstvo i pomorska infrastruktura. S druge strane, Kurili su važni zbog ribarstva i prirodnih resursa, ali pre svega zbog strateškog položaja Rusije na Pacifiku. Japan, s druge strane, pretenduje na 4 Kurilska ostrava, u pitanju su Kunašir, Šikotan, Iturup i Habomai, i poziva se na traktat o trgovini granicama iz 1855. ali Moskva smatra da su ta ostrva u sastavu Sovjetskog saveza kao rezultat Drugog svjetskog rata i da nema diskusije o ruskom suverenitetu nad njima. Leonkov kaže da je Rusija svojevremeno tokom pregovora sa japanskim premijerom Shinzo Abeom bila spremna na neke kompromise, ali je pitanje suvereniteta nad ovim ostrovima za nju bilo apsolutno nesporno. Uz snažno američko vojno prisustvo, Japan istovremeno jača sopstvene oružane snage, razvija ofanzivne sposobnosti i želi da proširi mogućnosti delovanja svoje vojske van granica zemlje, sve to zajedno sa američkim aktivnostima i aktivnostima u vezi sa stvaranjem takozvanog azijskog NATO-a je sve ozbiljniji izazov za Rusiju na njenim istočnim granicama i eskalira bezbednosnu situaciju u regionu, objašnjava Aleksej Leonkov.
1: Postoji potvrda da je strategija NATO 2030, razrađivana za vreme 45. predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Govorilo se da bi NATO mogao da se proširi na daleki istok, pod uslovom da zemlje koje se tamo nalaze, poput Japana i Južne Koreje, žele da postanu članice NATO-a. Na taj način NATO bi postao transatlantski blok, koji bi primio zemlje koje dele transatlantske vrednosti, kako je navedeno u toj strategiji. Također, na teritoriji Japana nalaze se nekoliko američkih vojnih baza, uključujući baze ratne mornarice i ratnog vazduhoplovstva. Ali treba imati na umu i da Japan ne sedi skrštenih ruku, već usavršava sopstvene oružane snage, koje oni nazivaju snagama za samoodbranu.
0: Japanski nosači helikoptera danas mogu da nose i borbene avione F-35, kaže Leonkov, a raketni brodovi te zemlje raspolažu raznim udarnim i protivraketnim kapacitetima. Tokio istovremeno sprovodi vojne reforme i radi na ukidanju ograničenja da bi snagama za samoodbranu omogućio delovanje i van japanske teritorije u vojnim misijama sa saveznicima, što znači da se Japan postepeno pretvara u aktivniju vojno-snažniju regionalnu silu. Kako kaže Leonkov, Rusija na ovo odgovara jačanjem sopstvenih istočnih granica i produbljivanjem strateške saradnje sa Kinom i Severnom Korejom.
1: Ukratko, sporazum glasi, ako na jednu od dve zemlje, bilo Severnu Koreju, bilo Rusiju, napadne neprijatelj, druga strana priskače u pomoć, uključujući i sobstvenim oružanim snagama. Dok je u nuklearnoj doktrini Severne Koreje propisana mogućnost preventivnog nuklearnog udara. Sa Kinom također imamo veoma tesne veze, a u posljednje vrijeme sprovodimo brojne vojne vežbe, uključujući i vežbe strateškog karaktera. Na taj način Rusija gradi svoju odbranu ne u izolaciji, već zajedno sa zemljama sa kojima ima odgovarajući sporazum. Sveobuhvatne strateške sporazume, uključujući i sporazume o vojno-tehničkoj saradnji.
0: Leonkov zaključuje da ova saradnja predstavlja osnovu snažnog sistema odbrane jer povezuje Rusiju sa Kinom i Severnom Korejom. U pitanju su tri zemlje koje raspolažu strateškim nuklearnim potencijalom, pa takav format saradnje, kaže naš sagovornik, predstavlja značajnu protivtežu vojnim savezima koje predvode Sjedinjene Američke Države. Radio Sputnik. Moskva je objavila novi spisak ukrajinskih vojnika koje je spremna da preda Kijevu. Najavljeno da sastanak sa američkim pregovaračima može biti organizovan veoma brzo. U eksploziji u Sevastopolju poginulo 5 osoba. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Više informacija čućemo od Saše Kuljanina.
2: Ukrajinske snage su tokom noći izvele masovni napad na Sevastopolj. U eksploziji je poginulo 5 osoba, 4 pirotehničara Ministarstva za vanredne situacije Rusije i pripadnik obezbeđenja. Jedinice grupe Centar zauzele su povoljnije položaje i zauzele naselje Petrovka u Donjeckoj Narodnoj Republici. Poražene su formacije 8 ukrajinskih brigada i jednog puka u Donjeckoj Narodnoj Republici i Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruski PVO sistemi su u protekla 24 časa oborili 5 vođenih avionskih bombi, 3 rakete HIMARS i 1150 dronova avionskog tipa. Osim toga, ukrajinske vlasti se spremaju za mobilizaciju žena, rečeno je medijima u ruskim bezbednosnim strukturama. Ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova objavila je još jedan spisak od 273 ukrajinska vojnika i najavila da je Rusija spremna da ih preda Ukrajini tokom predstojećih razmjena. Većina ovih vojnika je u Rusiji od 2022. godine, napisala je Lantratova na društvenim mrežama. Rusija može veoma brzo da organizuje sastanak s američkim pregovaračima Stevenom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, čim njihovi planovi budu poznati, rekao je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov. On je također naveo da Moskva nije upoznata sa predlozima Vladimira Zelenskog o okončanju sukoba i dodao da Sjedinjene Američke Države nisu Rusiji prenele putem diplomatskih kanala te predloge. Pripadnici Federalne službe bezbednosti priveli su stanovnika Krima koji je službi bezbednosti Ukrajine predavao informacije o vojnim jedinicama na poluostrvu i planirao terorističke napade na železničku infrastrukturu. Imao je zadatak da pripremi diverziju i terorističke napade na objekte železničke infrastrukture i prati vozilo vojnika Ministarstva odbrane Rusije koji boravi u Sevastopolju. Japan preduzima korake koji su usmjereni na podrivanje nacionalne bezbednosti Rusije, rekao je ruski ambasador u Tokiju Nikolaj Nozdrev, misleći na japansko učešće u pružanju pomoći Ukrajini. Kako je precizirao diplomata, radi se o investicijama japanskih kompanija u proizvodnju dronova u Ukrajini i učešću u programima NATO-a za pružanje pomoći Kijevu. Nozdrev je i ranije skretao pažnju da se Japan sve više angažuje u projektima Alijanse za podršku Ukrajini. Naprimjer, u okviru programa PURL, Japan je dao 14,7 miliona dolara za nabavku nesmrtonosne vojne opreme, što drugima omogućava izdvoje dodatna sredstva za pumpanje Ukrajine oružjem i borbenom tehnikom.

0: muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe